Det var brødrene Ravner som sang nå om Israel ved Babels flod. Vi begynte dette programmet med Arthur Eriksson. Tiden så hastig forsvinner, men han skal synge også til slutt i dag. Og da skal han synge en sang som mange setter pris på, nemlig Flytt fåglarna. Og det er jo ikke først og fremst fuglene i naturen han tenker på, men like som de løfter vingene og flyr mot syd, varmer land, så

folk sier, «Jeg har ikke tid». Det ikke sant. Du har tid. Akkurat nå har du tid. Den ligger der foran deg. Den der. Men spørsmålet hva du gjør med den tiden du har.

folk sier «Jeg har ikke tid». Det er ikke sant. Du har tid. Akkurat nå har du tid. Den ligger der foran deg. Den er der. Men spørsmålet er hva du gjør med den tiden du har.

folk sier «Jeg har ikke tid». Det er ikke sant. Du har tid. Akkurat nå har du tid. Den ligger der foran deg. Den er der. Men spørsmålet er hva du gjør med den tiden du har.

0: Hei, Magne. Du har vært i Misjonssambandet en god stund, du. Og jeg rekner ut at du har vel vært en 22-23 år. Jeg vet ikke hvor du utdannet deg.
1: Oi, ja. Jeg har ikke telt selv. Jeg gikk på misjonsskolen på Fjellhaug, så hvis du teller med det, så blir det mange år.
0: Ja, så da rekner jeg med at du hadde vært ganske lenge inn og sluttet misjonssambandet.
1: Ja.
0: Du har vært misjonær i Indonesia for 11,5 år siden. Var.
1: Ja, vi kom hjem for litt over 11 år siden. Vi var to perioder i Indonesia. Mm-hmm. I Medan på Sumatra.
0: Ja. Og så fant du deg en dame fra Sævlandsvik, og her skal du komme på Josheim, den nye Josheim, og prate om Hebreerbrevet kapittel 11.
1: Stemmer. Ja, det er et kapittel jeg synes er veldig flott. Og det stemmer det. Jeg fant meg kona ifra Sævland. Jeg skulle til å si ifra Josheim, men det var...
0: Ja, det er ikke så langt ifra Josheim er oppvokst.
1: Hun vanket mye på Josheim i barndommen og ungdommen. Vi var to perioder.
0: Ja, dere var i Indonesia. Dere var to perioder. Da er det vel 6 år. Da har jeg vært ute da. Og så... Ja. Hva fant du deg i dama ifra Sævlandsvik? Og her skal du... komme på Josheim, den nye Josheim, og prate om Hebreerbrevet kapittel 11.
1: Stemmer. Ja, det er et kapittel jeg synes er veldig flott. Og det stemmer det. Jeg fant meg kona ifra Sævland. Jeg skulle til å si ifra Josheim, men det var...
0: Ja, det er ikke så langt ifra Josheim er oppvokst.
1: Hun vanket mye på Josheim i barndommen og ungdommen.
0: Ja. Mm. Da dere var i Indonesia, dere var to perioder, da er det vel 6 år dere har vært ute da?
1: Ja, vi var ute i 6 år.
0: Hvordan føltes det når dere kom til Indonesia for første gang?
1: Varmt og litt kaotisk og fremmed og... Ja, det er veldig annerledes enn Norge. På så mange måter.
0: Ja.
1: Mye nytt. Varmt og støvete. Bare det å være der, jeg synes det kostet mye krefter, så det var lite energi til å få gjort noen ting.
0: Ja.
1: Men det kom seg etter hvert. Da.
0: Måtte du lære språket da?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Hva
1: er det språket? Det er indonesisk. Uh-huh. Det er et av stammespråkene som er blitt gjort til nasjonalspråk.
0: Ja, det var vanskelig. Ja.
1: Det er vel reknet som et ganske enkelt språk, men det blir en helt annen måte å snakke på. Ikke bare ordene, men setningene og måten å uttrykke seg på er så veldig annerledes. Så det er litt fremmed og utfordrende.
0: Ja. Magne, når du sa det til meg, det er lenge siden jeg har vært i Indonesia, et løft halvt år siden. Hva har du gjort siden du kom opp til Norge da, de 11,5 år siden?
1: Jeg var først ansatt litt i misjonen det første året. Både reiste litt i Norge, og så hadde jeg ansvar for å gjøre ferdig et prosjekt i Indonesia.
0: Ja.
1: Og så jeg jo da, selv om det bare var bitte grann reising, en kvarte stilling, så jeg at det passte dårlig med å ha små unger. Så da søkte jeg om jobb på Tryggheim. Vi bor på Nærbø, så jeg søkte jobb på Tryggheim. Mm-hmm. Og videregående og fikk det, og var lærer i 5 år.
0: Ja.
1: Og så vokste ungene litt til, og så etter de 5 årene så søkte jeg om lov til å få reise i misjonen. Uh-huh. Så det har jeg gjort etterpå. Litt i voksenarbeid og litt i barnearbeid.
0: Ja vel. Og det synes du er givende?
1: Ja, det er det i høyeste grad.
0: Ja, ja vel. Alle er nysgjerrig hvor mange unger du har, så det blir en litt voksne da.
1: Nei, det er bare to. To gutter. Nå er de store. Nå er de 18 og Nej, vilka är det? De är 19 och 16 är de.
0: Ja, 10 går.
1: Ja.
0: Ja väl. Men det var bara en kort intervju och vi väntade här uppe på Sävland och du ska vara hjärtligt välkommen uppöver.
1: Jo, tack för det.
0: Och bara allt går väl så ska man ta upp trushältarna i Hebreer kapitel 11 och ja, sända det på Jären Missionsradio.
1: Flott.
0: Så välkommen ska du vara och tack för den korta praten.
1: Jo, tack Magna. För det, ligeså.
0: Hej då.
1: Ja, det är gott.

Det var Elisabeth og Helge Lindhjem som sång for oss. Jeg kjenner et navn med så deilig en klang. Da fortsetter vi å høre Elisabeth og Helge Lindhjem synge for oss. Jeg hviler i nåden.